0: pena asai ba haina khangnare i pena gi masak maong ani thokna khaidok tuna tongan tongan na lei khut ye na pai ga da ba asina pena chejing aduga khut oina pai daga tha da pamga da ba asina pena maru haina kawi pena maru amadi pena chejing ani pullaga pena haina khangnei pena maru khaktana natraga chejing khaktana khongbaya de chejing amadi maru ani gi samai ani na taknaraga lenba matamda nungsiba makhol ama thoi pena maru na imalai mareil gi masakni aduga pena chejing na guru nongthau haibadi ipagi masakni haiba wapham asigi matangda pena anoi haiba lairikta asumna palli mapu sidabagi nungi wakhalna inung pungda lupkhiduna malem leisabu phukat chingkhat thangkalakpa matamda inung pungki sayona kampi laiza malangpa chainare asum chainarakpana mathang mathang khonthok iwai inil ona ona sayolakle korau nongthona penagi chaijing oikhare malemgi saongna maru lepkhare sarikna nong sarik mihun chamaga nipangi maong lakhare warol asidagi pena haibasi chaijingna korau nongthau amasung maruna malem imagi saklon oiduna saruk ani thokna khaidoi aduga chaijingda hapliba sarik chamaga nipal asina mihungi masakni haibasi khangbangami pena khongba asi ekhoina uba matamda yamna laiba malabasu tamdragadi haigandaba thawong amani miyamna pena muklai haina su maitegi chana wahai oina irai da laibagum hainari adubu sangsilurabadi araiba natte pena maru da amadi pena chaijing asigi manung da tongan tongan ba saruk kaya lai pena maru haibasi sagat pada tongan ba potlam mapal yauri madudi pena maru tengkhal pungmai samai chumpulli uyek utong leina uchan marek asini pena khongba matamda khut ye na paigadaba pena chaijing asida su tongan ba potlam kaya ama su yauri potlam sing adudi naring khongji yotkol sarik lang samai samai konthang mon khudum chaijing sayang asini pena chaijing gi matang da manipuri sanskriti da pena haiba lairik sida asumna palli pena chaijing na nongthau ipagi masakni chaijing na sangba helabadi wai chaijing samai khudup ama makhai sangani samai gi masingdi tara taruk sugadabani masina iram taret khonglam mapal gi masakni sarik gi masing chama nipal sugadabani masi taibang mioi bagi mihul chama nipal gi masakni chaijing na sa ama sangani chaijing chaikhok khubak ahum sangani mathakta tenau yotkol ama anji maong da kongani makhul yangkhai mari hutkani मखुल सिंह अदुदा खुरौलंगना खुरौचंदुना सारिक सामा नेपाल यानगनी वारोल असिदगी पेना चैजिंग अमदि समय हाइबसी पंगसेम सेमबा यादबा नियम कांगलोन नायबा अरुबा वांगुलोन लैबा थौंग अमनि हाइना सु खंगहली अरेन खुलाय असि ngasi फाउबदा ताइबंगी सादा नौदा संदोकनबगा मरी लैनै हाइना यामना कीना लौना दुना लागली मियामना पेना हाइना खंगनरीबा असि पेना मरु अमदि pena chaijing ani sina punsil lagani pena gi maru amadi chaijing ani asi paifam amadi thampham tongan na lei ani asi ona baya de haibadi khut ye na paiga daba chaijing amadi oina paiga daba pena maru ani asi yet oi ona na paiba tau hai de haina lu na louna batana tana makhol su thokte haibagi thajana bi lei pena hairiba aren khulai asigi nungsiba makhol thokhan bada usan marek asi yamna maru oiba posak amani usan marek yaudana pena khongba yade makhol su thokte pena asai basingna usan marek asi pena khonglam daida pena maru amadi pena chaijing ani gi samaida nap nap launa taisin gani pena gi makhol khitang walak pada samai singda usan marek amuk amuk taisin duna खोंगने हौजिक्ति उसान मरेक असिगी महुत्ता बायोलिन गी रोजोम हाइबा पोसक्सी ओइना सिजिनारे मसिना उसान मरेक सिजिनारगा थोगलकपा मखोलगा खरे दिखे नै पेना मखलगी मतांगददि गल्लिङै मतमदा फंगबा मसाक खेना बगी मतुंग इन्ना मखल मरी लैरमी हाइना थेंगनै मदुदि खोम तुम्बागी पेना वारुगी पेना युबीगी पेना 아와타비 페나 아시니 하우직 마탐다디 페나 마칼 아니 페나 마차 아마디 페나 아조바 하이바시나 아얌바 시진나리 페나 마사 아시 쿠트콩 페나 하이나 캉네이 페나 마차 아마디 페나 아조바 아니 마삭 마옹 얌나 케나바디 오이데 페나기 마루다 픽바 자오바 케나바 아시 칵타니 페나기 마루 케나바기 마퉁 인나 콘톡수 케네이 페나 마사기 콘톡 피이 아두가 페나 아조바기 마콜나 자오바타 나타나 마콜 하위 페나 세징 칵타나 나트가 페나 마루 칵타나 페나 콩바다 마콜 톡테 아니시나 뿔라가 탁나두나 콩라바타 타눙시바 마콜 아시 톡럭바니 아숨나 아렌 쿠라이 아시기 마삭 마옹 콩바기 니엄 쿱나 레이저리 메이테이 쿠나이다 얌나 루나 롱나바 아렌 쿠라이니 하우지키 미롤 싱나 쿠나이 아시가 페나가 레이너리바 마리 페나나 메이테이 쿠나이 시다 로럭리바 타우당 싱기 마탕다 쿱나 네나 펌토이 옐호웅에데기 하우나 쿠나이 아시기 푼시롤 아마디 나트기 오이바 타우람 싱다 페나나 아조바 마펌 아마 칸두나 락리 마니푸리 상스크리티다 페나 하이바 라이릭 아시다 페나 시진나바기 마탕다 아숨나 팔리 폭파데기 시바 파우바다 레이리바 나트기 마삭케야다 페나나 짜우나 타우당 푸레이 마니푸리 쿠나이다 페나 시진나락바 아시 아조바 아포바 미팅다 tangkak ahum thokna khaidok tuna naina bayai ahan batangkak leisem lakpadagina sana mahi lining na mapangal kanna sanaringai gi matam phawba ama ani suba tangkak na maiteina ningthau panba leipa ama oina hindu lining salakpadagi ningthau sasan gi aroiba matam phawba ama amadi ningthau palaba matung dagi haujik phawba matam asini warol asidagi pena asi maitei khunai da pokpadagina siba phawba da pangthokna riba natki oiba thoram kaya da chauna thodang lowri haibadu takli malem laisem lakai degi houna pena sizina rakle haibasi ari ba puya lairik sing degi khangbata natana mirol mirol pathang puthang yeina maina wai tangna sam ngasi phawbada sakna sona duna lakli manipuri sanskriti da angan ba matam degi houna pena gi thodang chauna leira i haibasi mapung oina maitei aikhoi gi mamangai degi liklam kai dana satha duna lakliba omanglai harauba haiba laithau thoram asi degi mayek sengna uba phangli adubu lai harauba natana pokpadagi na siba phawbada leiriba natki oiba thoram kaya da pena na kari thodang yari bage amadi thoram sing asi da pena gi mapham kadai phawba leiriba ge haibadu naina duna yengba yai pokpagi thoram da pena maitei khunai gi oina angang amana taibang panda khongdarak pabu sembiba mapugi thaudang pangthokpa lakpani haina luna lownei asigumba thaudang asi mapung phana matam sangna pangthokpa ngamnabani haiduna mapu magi mafamda punsini nei angang unaraba matung yumsengba ipantha ba thoramda pithrai khongdrai bi taibada angang adugi punsi nungsangnaba masama uphana leinana ba phau sangbai athanba ngari pareng achumba amadi asengba yu masil katuna yupan thaba thoram pangthokpa chanarei masida penana thawai mikorol saknei pagi param pugi puram saithaduna mama mapa amadi angang ahum makpu tahali punsi nung sangnaba pena isai sakpa loiraba matungda pena sakliba misak adudagi yaipha thoni jaba su taune ipan thabagi thoramda saknaramba isai singdi ayambana panthoibi luhongba leilangba khamba pokpa leisemlonda taibang mi semlakpagi matang asina singbani saisak sing sigi manungdagi thoram pangthokliba imungna sakhanningba apamba isai ama hekta khanduna pena na thogal tohannei ipangi thoramda saknaba pena isai gi marol ama khudam oina lokhatuna thamjari singu ibungo ha khoyum lining tho ngasi korau nongga soi mangang nangi na yek sada nauna taibang malem pal asida palem panthau ani gi phiji gi lanbu oiradana taibang malem pal ase phaurak pada aphaba nungai ba matik manga leiba punsi da tinjang kaijang daba ohen biudi hairadana mayuk nabi maibina ayuk yenda angan ba tarukni igi ipal thaba palem imagi igi laman singge hairadana yangkok thakta sana hape lupa hape pari mabu hap laga korau magi masek mangal tabu 비나비우 하이다나 징우나럴 아마이비나 통니저럭레 라이닝토 아숨나가링에이 마담다 앙앙 아마나 타이방 콩다럭바다 페나 시진아두나 이판 타바기 토람 빵톡람바 아시 하우직티 마미 삼질럭레 나훗나링 나트가 북농 삼콩 생바 토람다 페나 Maitei khunai da angang amana taibang pal asida khongda raktuna yumseng kaiseng tawduna ipal tharaba matungda nahut nareng tawba asi ngalingai matamdagi hauna chanaduna lakli thoram asi yumseng banumitta pangthokpa amma natraga angang na sahi ani mapung sahi ahum hairakpa matamda su pangthoknei nahut nareng tawba asida angang adugi mama puknungdagi haurakliba sambusu kokthoknei Masibu puknung samkhong seng bahai na su khangnei. Thoram asida pena isai oina singu naral pangan bagi matik mayai bu saithaduna saknei. Akal athau gi wari bu saktuna angang dugi yaiphana ba samu pangal kannana ba pena saisak asi saknei. Thoram asida sakna ba isai matik amatang lokhachari. Taibang malem pal asida yek sagai salai asi gi palem panthau ani gi ayuk ki korau oi numidangi thaja oibana taibang phaurak liba pari cha asibu puknung dagi yaurak liba samlang mabu koktana taibang malempal asida sama pangan kanna nungai yai phaba yai birel thawai achangba athoiba mabu oina ba hairadana chingu gi minglen ahakpa khoyung gi minglen athoiba chingu naral pangan ba magi matik mayai kayabu Wanglen mikup amaromdang loza ruge lining thau asumna nahut naring amadi puknung samkhong sengbagi thauramda su pena na thogannei luhong bagi thauramda pena punsi gi sintha mayam gi manungda luhong bahai basi su amani haina lounei phong bahai basi kana gumba yumnak sagai salai amagi sanu ningol amabu kana gumba atopa yek salai amagi pibada piduna taibang yumlep tamhanba Salai amada tilhan badubuni. Haurak pham maru hongki haibagi luhong ba haina kauna kibani. Lamdam asida maitei singna macha ningol thaja ba. Haina singna duna luhong liba nupa nupi animakki tunggi punsida. Macha chada nauda sandoktuna nungai yaiphana paana ba thauni jabagi maong chanarai. Isai thaugal tauna ba chonapungda. Sanglen ama khilli khilli ba sanglen adugi makhada penana lining thau lairembi anigi mingkhai saklaba matungda telli ba miyamgi apamba matung inna makha atopa isai samthana basu chatnai luhongba amagi penama singgi matangda di yumbu gi apamba gi matung illi akakna ba penama sing laite mamangai gum haujikti luhongba khuding makta pena isai saknadre Adubu pena thogal galoina na luhongba pamba imungi di adumak sathari. Ayamba luhongba da sakna ba isai di malem semba nongkhong koiba panthoibi luhongba sagai salai singgi haurak wari na chingbani. Luhongba gi pena gi saisakti thoburel gi apamba matung inna saknai luhongba da sakna ba isai singgi manungda loyumba na loyumbi gi maran yaida khongleng lakpa matangda sakpa isai matik ama thamjari. Ayuk naga yenda angan bada khaba magina maran yai. Chingu naga layam loina na hairang sunada yaurakle, lairang naga sunada puduna. Khongkap naga launa thanglakpa khaba maran yai lamdam. Kairaga loiroi loiroi, loiroi loiroi yaurakle da. Atai atopa saisak sairol kaya saknarabasu lai koibagi matang asi hek yaurakpadagidi. Taibang mapuna sana ba liklamda chathaduna isai hongki luhongbagi loisinbada taibang mapu gi mingkhai solaga loisilli mamangai da di pena thogal tobasi sonapunggi mayai da khak oirami adubu haujik matam sida di sonapung da khak natana pibana ningol sangai da khongleng lakpa ningol na amu pibagi sangai da thilakpana chingba luhongbagi saruk ayam bada pena thoganare Penagi thaudang hen na khangnarak bagi maongni. Asi bagi thauramda pena. Mioi bagi punsi khongsatta taibangi sintha loiduna thawai na haksang bu thadoktu na chatki babu siba natraga nonga bahai na khangne. Kanagumba imung amada asi ana yaurakpada pena isai saktuna asi bagi thauram pangthoklakpa asi anganba matamdagi chanarai. Asi ba masana mangonda lairingai pena na 농가롤 이사이 삭내 망곤대기 수망 용나 부토럭바다 베나 터글리 수망대기 볼로이 팜망 다나 부토럭바다수 싱굼론 삭두나 베나 터글리 미 아마 시라바 마퉁다 시리바 미 아두기다막 pena saibana saithaduna sakna ba isai asibu asai toran isai haina khangnei mamangai sibagi thoram numit tarukni surabada tangjalu phoba haiduna poloi khibada lohoba kokki saru machet adubu kangnana ba phobagi thoram ama su pangthok nei masida su pena na thogan nei aduga hauji pangthok nari ba mangani leihun thoram asida su mamangai sibagi thoram numit tarukni surabada tangja luphoba haiduna poloi khibada lohoba kokis haru machet adubu kangnana ba phobagi thoram ama su pangthok nei masida su pena na thogan nei aduga haujik pangthok nari ba mangani leihun thoram asida su pena na thogali asiba puthok pada pena sakliba midubu khamnung lamlen asaiba haina kaunei ngalingai matamdagi hauna tauba lana thoram sahi ama pharaga pangthokpa kumon phiroida su pena pala saknarai lana thoram da imungi mama oibina nunga bada sakna ba isai matek ama khudam oina lokhachari ha ima ima gi thogai tengbang lagi khalakpa matam palemdi khamnung sawatan amam yaithongkum jingu lairam lenda tin bana han khare hantak na mapok langon asina palem gi laman singbangam haude ima gi thogai tembang lagi khalakpa matam palem di khamnung sawatan amam yaithongkum jingu lairam lenda tin bana han khare hantak na mapok langon asina palem gi laman singbangam haude thamoi degi thorakpa ha ima ima haiba khonjel di mitlu degi tariba laize pirang asidana ima gi laman singba oibiyu asumna lana thoram gi saisak leibagum kumon phiroi gi su tonganna saisak leiri kumon phiroi gi saisak matik ama thamjari jai birel thawai manga ga chingu maha kauba lai gi mafamda nahano korou nonga khiba chingu lairam lenda tin khamnung sawatan amam gi yaithongkum khidana leirubu siribase poknabane poklibase sinabagini do asumna maitei singgi oina asibagi thoramda su nongaba numit mangani leihul tamba lana thoram amadi kumon phiroi gi tongan tongan basaisak leijari lamdam asida hindu lining gi ithil changlak khibadagi asibagi thoram singda pena thoganba asi mami samlura basu kanagumba penagi thogan ga loinana asibagi thoram pangba pamba imungdi haujik haujik su adumak sathanari maitei khunaidadi mi amana hek pokpadagi nasiba phawbada pangthokliba thabak thoram khudimak pena hairiba arin khulai asina azoba thodang louduna lakli hindu lining gi ithilna namhattuna matam khara penagi thogal mami samlurabasu haujiki mirol singna penagi magun tapna tamna sakhang birakpagum taurakli masi aikhoi khwaigi laibak phabani hen hena khangbirakpasu oisanu
1: a ngasai paper padding e des lakshmi na thambi ki badumagne machang oine ibirak pahai batare adugi tabada dungai jabadus leijei tabi ba pumna mangna so yamna kana banungai ba oiram gani haina khanje ado sidigi hena phaja phaja ba paper kya ibirak tana tau biriver research work si jaju henna mangjin thana junction dana tuna phd phang boi bio haina naharol gi khonjel gi mai kai de gi ya pa baujal pizari
2: Thank you.
1: ngasi sumaina lengbiraktana lakshmi gi chingrawa matam kya kai thok pidana khoi gi akashwani imphal sida lakpiraga rcbu sida mapung bhan bibese masigi damakta so mukahanna lakshmi buhani ngari tana thagachari
2: naharo gi khonjel tabiri bapumna makpusu lakshmi na khromjari
3: hauzi tabi khre rcbu thamjaki bahiram maitei shingi pokpa hingba amadi shibada penagi mafam paudam bikhibi manipur university of culture gi manipuri department ta research scholar oinale biribi sanasham lakshmi amadi thoram lanthok chakhibi gaitri sarangthem ngashi gi oinadi naharol gi khonjel matang astalu shinjari thoram tabiram liba pumnamakpu amukahanna khurum jari